asefo David me ne wasefo benya pam ne poso wa fumia menya matwa so na matwa ngapatam ko bisame kwa sentii.

0: Bama,
1: number one FM.
0: What is Amandanya Miasia? Sana Maya Bonia Fu. What is Sana Maya Bonia Fu? Adum Yamia, Adum Yamia. You have his Anyawaya, Idia. Aburuma Jesu. Yeti eradi. Yeti mi dimini pedi ya insuati. Yeti mi dibaba fadi amau. Yeti famiye ni ya upe. Yeti awe uradi. Yeti ayada wasi. Eradi sayanda nyamiasya.
1: Number one FM.
0: Sana ya bonia ya fu. Sana ya bonia ya fu. Bonia ya fu. Bonia ya fu. Lafi sana waya idia. Aburu majisu. Eti eradi. Eti midi mini pedi ya insuati. Eti midi baba fadi ya mau. Eti famiya ni ya upa. Eti awa uradi. Yada yada wasi ana pesa wuti sansan kunya pretty ai eradi area dada sana ya ume
1: number 1 fm
0: ume

0: Oh, my own ya, me ba obian chase. Osi wa bubu ya putule. Wa ma ya fire hu.
1: Number 1 FM.
0: Oh. Fa hu die nye ni ije. Wa ma menya wa ni mu. Hey. Sumwa. Ma diswa dudu. Me ya bo sama kwa bi ya bo.

0: urade
1: urade yimi firi ni pabane fo nsem
0: bo
1: me ho ban
0: bo me ho ban
1: obere ma obodru fo
0: obere obodru fo
1: wana wadwene akoma mu pone
0: wana mu yadan
1: wadwene akoma mu pone
0: wana mu sire but okofo wa ku kra wa so na so nyako se wa brabo wa chichi wa shepuntu ba ku wa brabo enye chuma da
1: jesus
0: enye chuma da enye chuma da
1: enye
0: chuma da enye chuma da enye chuma da
1: enye chuma da enye chuma da wana no ka okosem na wa se wata kire ma no se owo
0: kese
1: owo
0: yes man
1: yes man so me kame owo yes man so me kame
0: brabo
1: de ma no ebrate obi biara obi ni pabane opame ekume opame asame opame esieme de biama no opame.